Yamisa yi ene nyumre yi. Omi efi akuma mon sore no. Yami oti egu e kasa e fun mi. Eni onye magwa so da se bere. Jiwa ye yi wate. Jiwa sita. Jiwa kanfo. Hallelujah.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane kokobu ye mu biara na yende ye besira awade afrine.